0: бір айлы кішілері көңіл қойып тижарат қылып, сәмеймі мұлазымат қылып, әр бір қорымыны тетімліқ яқшы қорейміз. Мойтіне текімі яқшылаймыз. Шындақла, көпчілікнің езі кәні тиққала арамғайымызны көпірәк қолышын үміт қылымыз.
1: 以前宋哲的创业很难，怕做不好。 但这段时间，一家人尽心协力，还有邻居热心帮忙，我越来越有信心了。我们就想踏踏实实经营，让来这里的客人吃得放心，玩得开心。我们准备了很多本地特色农家菜，都是家常味道，干净新鲜，没有复杂的调料。
2: 就是想让游客吃到最朴实的乡村味道，大家别客气，都动筷子尝尝味道，多吃一点。今天吃的太好了，我们下次还要来。
3: 这些饭菜没有调料，原汁原味，吃着清爽又好吃。哎，这味道就是地道。来来来，大家别客气啊，多吃点啊，多吃点。
0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻辣复习板块，短时间唤醒您的知识储备。通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。 Takrarlash orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqta birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
4: Shusin.
0: Ko'ngli rohatlanish.
4: Shusin.
0: Ko'ngli rohatlanish.
4: Daiqi reqing.
0: Qizg'inlik bilan mehmon kutish.
4: Daiqi reqing.
0: Qizg'inlik bilan mehmon kutish. 坚持，坚持，坚持，踏踏实实，普达，艾玛利耶吉，踏踏实实，普达，艾玛利耶吉，口碑，哈勒克能巴哈西，塔里普勒麦，口碑，哈勒克能巴哈西，塔里普勒麦，秩序。
4: Tertip 秩序
0: Tertip
4: 欢聚
0: Xushal xuram jam bo'lmoq
4: 欢聚
0: Xushal xuram jam bo'lmoq
4: 开业典礼
0: Tijarat boshlash murosimi
4: 开业典礼
0: Tijarat boshlash murosimi
4: 齐心协力
0: Bir maqsadda hamkorlashish
4: 齐心协力
0: Bir maqsadda hamkorlashish
4: 焕然一新
0: Yangi tusga kirmak
4: 焕然一新
0: Yangi tusga kirmak
5: 音乐，拿上了
0: 看电影，马冬梅，什么冬梅啊？马什么梅啊？行，大爷，你先凉快吧啊！好嘞，
5: 学交流，学的阿玛西多斯蒂格内斯，光影饱和。音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。
0: 非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。 Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішліқ ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ен тайын қышалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化坊板块，我们来分享三顾茅庐。
3: Bugünkü medeniyet gözündeki sahibimizde köpçelikke kepik üç kıytın bir iş degen hikayeni sözlep yerimiz.
4: 三顾茅庐，汉末刘备听说卧龙岗的诸葛亮很有才能，就带着义弟关羽和张飞前去拜访，想请他出山辅佐自己。经过多番打听，三人终于找到了诸葛亮的家。不巧的是，开门的小童告诉他们，先生一早就出门了，不知道什么时候回来。刘备听了很失望，只好先回去，等过几天再来拜访。过了几天，刘备三人又去拜访诸葛亮。这天正刮着呼呼的北风，天气特别寒冷。三人走到半路时，突然下起了鹅毛大雪，风大路滑，连马都骑不了。关羽和张飞劝刘备改日再去，可刘备坚持牵着马步行到卧龙岗。可是这一次诸葛亮还是不在家。又过了一段时间，刘备又要去拜访诸葛亮，关羽不乐意去了，冷冷地说，他肯定没什么能耐，不然怎么会不敢见大哥。张飞脾气更暴躁，大声说，大哥二哥，你们在这等着，我一把火烧了那诸葛亮的房子，把他绑了来。刘备喝住他们，你们知道什么？为了求得有真实才学的人，咱们多跑几趟又算得了什么呢？三个人又一次来到诸葛亮家，小童说，先生正在睡觉。刘备连忙说，别叫醒他，我们在这等先生醒来。关羽和张飞都很不耐烦，不停地走来走去，只有刘备恭恭敬敬地站在门外等候。三人等了很长时间，诸葛亮才醒来。他听说刘备一直在外等候，连忙出来迎接。只见诸葛亮面如冠玉，身披鹤氅，飘飘然如神仙一般。在茅庐中，诸葛亮侃侃而谈，对天下大事分析得头头是道。刘备听了心服口服，诚恳地邀请他出山辅佐自己。诸葛亮看刘备一片诚心，便答应了。后来诸葛亮果然辅佐刘备，建立了蜀汉王朝。
3: Кәпігі үш қиттым беріш. Хан сұлалысының ақырда Лиу бей, Волунгаңды кей жүгіліяңның нағайты ұқтыдарлық деп аңлап, өзіге әмден болышқы тәкіліп қылмақчы болып, қол берішкен енісі Гуан Ю вә жанфиларыны әгештіріп, ұны йоқлап беріпті. Үш әйлән ұныңдың бұныңдың сорап еріп, ақыр жүгіліяңның ойыны тепіпті. Бірақ іш оңғы тартмапты. Ишкіні ашқан бала оларғы ұстазының әтегенділі сұртқы шықып кеткенлікіні, қачан қайтып келішіні білмейдіғалықыны етіпті. Бұны аңлап нағайты үмітсізленген Лиу бей амалсыз қайтып кетіп, бір қанчы күндің кейін қайты йоқлап келмекші бопты. Нәчі күндің кейін Лиу бей үш әйлән ені жүгіліяңыны йоқлап беріпті. О күні гүрілдәп шымал шамыны чықыватқан болып, хава нағайты соғық екен. Үш әйлән ерім елғы келгенде тұйықсыз ләпілдәп қар еғішқы башылапты. Шамал күшлік, ел тейліғақ болғачқа от менгілімі болмапты. Гуан Ю білән Чжан Фэй Лиу бейіне қайтып кетіп, башқы күні берішқы дәвәт қыпты. Лекен Лиу бей етіні етілігіне ече Волунгаңғы пияды беріпті. Әпсіз Чжугу Лиан бұқ етімі өйді екен.
2: Ордын бір мәзгіл өткендін кейін, Лео Бей яны жүгірліңні йоқлап бармақчы бопты. Бұл қитым барғысы кәлмеген Гуанью соғыққыны қылып.
3: Оның түзік қыдудары йоқкен, бұмысы неміш қысылы білен көріш кіпетін аммайды,
2: депті. Джан Фей текімі терекек болғачқа?
3: Чоң аға, ішкінші аға, сілі мүшеді сақлап тұрыңла. Мен жүгілеңнің өйгі от қойу етіп, оны бағылып епкелей,
2: депті.
3: Сілі немені білеттіңла? Хақиқи қабыл кішіні қолығы келтіріш үшін бір қанч қетім артық қатырсақ немі бопты,
2: депті Лео Бей оларыны тосып. Үшчейлен ені жүгілеңнің өйгі кепті.
3: Устаз ұқлаватыды,
2: депті елікі бала.
3: Устазны ойғатман, біз бұяды о ойғанғычы сақлап тұрайлы,
2: депті Лео Бей шу анла. Гуанью білен Джан Фей битақат болып, тоқтымай ұяқ-бұяқы меніпті. Лео Бейла әдәп білен ішкінің сыртыды күтіп тұрыпті. Күчейлен ұзақ сақлығандын кейін жөгілен ойғыныпті. О, Лео Бейнің сырты сақлаватқыны ғықейлі болғалықыны аңлап, дәрхал алдығы чықыпті. Жөгіленің чырайдын нұр еғіп тұрыдыған. Турны сүрті түшірілген кейім кейіп алған тұрқи толымы салап әтіл көрінеді екен. Жүгілең кәпіді мәрданылық білен сөзләп, әл юртның ұмуми әхвалыны әтраплық вә орылық тәхліл қылғачқа, Лео Бей оныңға іш-ішчідін қайыл болып, сәмей мейлік білен оны тағдын түшіп, өзіге әмден болышқы тәкіліп қыпты. Жүгілең Лео Бейнің сәмей мейтіні көріп мақыл бопты. Кейінгі күллерді Жүгілең Лео Бейгі әмден болып, шуған бәгілікіні қорып.